FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Грузинський дизайнер вигадав взуття для любителів випити. Модельєр Демна Гвасалія вигадав у каблук чорних шкіряних чобіт з халявою вище щиколотки вставити металеву відкривачку для пляшок. Фотографія нової моделі «Взуття для вечірок» з'явився в інстаграм-аккаунті французького модного бренду «Vetements». На сайті компанії пара чобіт продається за ціною $1400. Південна Корея скасує власну систему розрахунку віку громадян. Повністю від неї відмовляться за півроку. Тоді всі в країні перейдуть на міжнародну систему. Нині в Кореї рахують вік по-різному. Згідно з однією системою, людині записують рік при народженні, а потім додають по одному кожен перший день місячного нового року. Згідно з другою системою, рік додають завжди 1 січня. Таким чином, різниця у віці південнокорейця становить 1 або навіть 2 роки. Міністр законодавства країни сказав, що коли люди стануть трохи молодшими, це позитивно на них вплине.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Хас. Звикли.

у двобої стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочим містами, кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: На Перець.ФМ усе про все. На платформі компанії Xiaomi з'явився досить цікавий девайс – інтелектуальна лампа, яка імітує цикли сходу та заходу сонця. Вона допоможе розслабитися та передусім орієнтована на людей, які страждають безсонням. Наприклад, коли за вікном заходить сонце, лампа динамічно підлаштовується під захід, поступово вимикаючи світло і генеруючи білий шум для повного занурення в сон. Під час сходу сонця лампа активується приблизно за півгодини до того, як задзвонить будильник, щоб зімітувати схід сонця. Світло поступово буде ставати все яскравіше. В описі йдеться, це стимулює людський організм прокидатися більш природним чином, а не від нав'язливого звуку будильника. Ціна питання 549 юанів або 2,5 тисячі гривень. Японці випустили найлегший у світі ноутбук. Принаймні, так свій пристрій описує сам виробник – компанія Fujitsu. Пристрій оснащений 13-дюймовим дисплеєм і при цьому важить всього 634 грамів. Корпус пристрою виконаний з вуглецевого волокна, завдяки чому і вдалося знизити вагу. Також довелося пожертвувати акумулятором, а він тут на 25 кВт-годин.
1: На Перець.ФМ усе про все.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіня із закликом долучитися до зусиль щодо припинення війни в Україні. Під час розмови він заявив, що мирні переговори між Україною та Росією фактично зайшли у глухий кут і попросив Сі Цзіньпіня вплинути на російського президента Володимира Путіна, щоб той повернувся за стіл перемовин із президентом України Володимиром Зеленським. Офіс омбудсмена виявив критичні недоліки у 93% перевірених укриттів України. За результатами масштабного моніторингу, який охопив 1066 об'єктів, рекомендації щодо усунення недоліків отримали 991 сховище. Більшість із них функціонують лише формально для статистики. Головними проблемами залишаються захаращеність приміщень, відсутність вентиляції, світла та води, але найкритичнішим виявився повний провал інклюзивності, адже понад 37% споруд є абсолютно недоступними для людей із інвалідністю. Справжній антирейтинг порушень очолили Закарпаття, а також прифронтові Херсонська та Запорізька області. У травні Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з квітнем майже втричі до 94 тисяч мегаватт-годин. Найбільше електроенергії традиційно викупила Угорщина, це понад 60% від усіх поставок, а от експорт до Румунії зріс одразу в п'ятеро. Загалом від початку року країна експортувала майже 158 тисяч мегаватт-годин, попри повну відсутність поставок у січні та лютому через внутрішній дефіцит. Станом на 2 червня 2026 року українські аграрії засіяли 5 мільйонів 840 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ. Про це повідомляє Міністерство економіки. Найактивніша посівна кампанія триває в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях. Яро і пшениці аграрії засіяли понад 186 тисяч гектарів, ярого ячменю – майже 713,5 тисяч гектарів, гороху – 259,5 тисяч, вівса 137,5 тисяч гектарів, кукурудзи 4 мільйони 336 тисяч гектарів. У Києві презентували книгу «Очі війни» Костянтина і Влади Ліберових. Видання містить 280 світлин, відзнятих протягом 2022-2025 років, які розповідають правду про війну, що триває вже п'ятий рік. Світлини військових фотографів Костянтина і Влади Ліберової вражають. Тут є кадри того, як російські окупанти полюють на цивільних, розділ «Надія» і розділ «Прополон». Це наразі і всі новини. Згодом почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Тобі які жінки подобаються? Розумні чи гарні? Ні ті, ні інші. Мені потрібна лише ти.

0: Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті перці 90-х.
1: J-Lo,

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Маленький крок до комфортного дня. Знати, що вдягти. Сьогодні середа, 3 червня, і на заході країни буде хмарна погода з дощами до 18 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно, без опадів плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме 14-18 тепла. На півночі синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18 градусів і дощитиме. У центральних областях хмарна погода з дощами плюс 14, плюс 18 в день. У Криму хмарно плюс 19. Сьогодні в Києві хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні у вас буде якомога більше приводів посміхнутися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Третій день літа, а насправді так і не скажеш.
2: Подобається тобі така погодка? Мені подобається. Дощик, свіжо, дуже так приємно дихається озоном.
1: Але не по-літньому, ну що з цим поробиш, коли влітку все ж таки хочеться сонячної погоди, щоб можна було б там налаштуватися на такий літній вайб, а це зовсім не літній вайб.
2: Ну є таке. Але сьогодні, Сашко, день чебрецю.
1: Прекрасний
2: можеш
1: день.
2: Чайочок собі заварити.
1: Прекрасно. Ну, в будь-якому випадку ми бажаємо вам класного настрою, оптимістичного вайбу такого літнього. Будемо створювати його тут настроями та музикою, а ще інформацією.
2: 100%. А зараз давайте, що там у нас по новинах.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Угорщина зняла вето на використання коштів Європейського фонду миру, через який країни ЄС отримують компенсації за зброю, передану Україні. Це рішення може розблокувати мільярдні виплати та змінити механізм фінансування оборонної допомоги Києву. У ЄС вважають, що це допоможе більш рівномірно розподілити навантаження між державами-членами, які підтримують Україну. Україна та Естонія домовилися поглибити оборонну співпрацю у сфері безпілотних систем. Про це прем'єрка Свириденко заявила після зустрічі з естонським керівництвом. Сторони домовилися постійно обмінюватися досвідом реагування на безпекові виклики. Фінляндія вилучила 3 мільйона 700 тисяч євро з російських активів як компенсацію для «Нафтогазу України» за майно, знищене Росією. Про це повідомляє Юля. За даними видання, гроші належали вже нечинній програмі прикордонного співробітництва Фінляндії та Росії. Загалом із 2024 року у Фінляндії конфіскували російські активи на суму понад 40 мільйонів євро. Ворог атакував Дніпро, Суми, Одещину та Чернігівщину. У Дніпровському районі Херсона росіяни вбили 86-річну місцеву жительку. Також відомо, що ворог атакував Запорізький район. Виникла пожежа на АЗС. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Невідомі дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. За даними губернатора регіону, російська ППО нібито збила близько 50 безпілотників. Водночас про можливу пожежу на об'єкті російська влада офіційно не повідомляє. Атака сталася за кілька годин до початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, де вже за два дні очікується виступ Володимира Путіна. 2 червня збірна України виграла матч 1/4 фіналу Чемпіонату Європи 2026 проти команди Грузії, рахунок 4-0. Михайло Грицина оформив хет-трик і став героєм матчу. Ще один гол забив Олександр Колесников. Збірна Україна вперше вийшла до півфіналу Чемпіонату Європи і 3 червня о 20:15 зіграє з Угорщиною, а о 21:45 Сербія зіграє проти Азербайджану. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Якщо ви зайшли в кімнату і забули, навіщо прийшли, не лякайтесь. Це не склероз. Це просто ваша матриця перезавантажується. Вищий розум вирішив, що те, по що ви прийшли, вам зараз не потрібне. Розвертайтеся, йдіть назад до холодильника. Там завжди є відповіді на всі запитання.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Перець FM. Гороскоп на Перець FM.
1: 8:14. Доброго раночку, друзі. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз. На сьогодні прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це просвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: Так, подивимось. Значить, сьогодні у нас середа, 3 червня, і сьогодні варто обрати спокійний темп та подбати про себе і свій ресурс. Місяць продовжує рух стриманим і практичним козерогом, тому зберігається настрій на порядок, дисципліну та завершення справ. День добре підходить для рутинної роботи, прибирання, упорядкування простору та турботи про себе. Корисними будуть легке харчування, дієта або м'яке очищення організму. Також сприятливі спа, лазня і процедури для відновлення сил. Із догляду за собою вдалі чистки, пілінги, епіляція, манікюр та педикюр. Стрижка підійде тим, хто хоче довше зберегти форму зачіски. А от фарбування волосся та лікування зубів краще сьогодні перенести. На городі продовжуйте видаляти бур'яни та наводити лад на ділянці. І нехай цей день допоможе вам сповільнитися, очистити простір навколо себе та відновити внутрішню рівновагу. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. На Перець FM.

0: А 8:25 є в мене таке інколи хобі підгледіти за різноманітними світовими аукціонами. Що ж там такого виставляють на продаж і що можна придбати? Ну, можливо, десь я собі мрію, що коли-небудь на мене нападе багато грошей, і вони будуть там зайвими настільки, і я колись доєднаюсь до якогось такого світового аукціону. Але от, наприклад, зараз буде виставлений на продаж середньовічний рукопис про короля Артура. Ця подія відбудеться 8 липня. Ця книга містить ранні версії легенд про Мерліна та Святий Грааль понад 700 років. Цей рукопис перебував в приватних руках. Уявляєте собі?
1: Круто! А ти дивився серіал цей Мерлін або про короля
0: Артура? Ні, не дивився. Тю. Але оціночна вартість рукопису становить приблизно 2-2,5 мільйона доларів. Ну, тобто, ви розумієте рівень взагалі цього артефакту.
1: Ну,
0: манускрипт,
1: так.
0: Він датований приблизно 1290-1310 роками. Він містить тексти із старофранцузького циклу «Ланселот Грааль», основоположник міфів про короля Артура, Мерліна, Святий Грааль, а також 126 мініатюр. Серед них рідкісне зображення Мерліна у вигляді оленя. А у приватних колекціях нині відомі лише три такі рукописи. Уявляєте собі?
1: Тобто він навіть не один, їх ще декілька є, так? Ну, круто, слухай, звучить дуже цікаво, але дуже дорого.
0: Ну, от яке розтлумачення саме от від фахівців. Рукопис найдавніший із трьох і найбільш щедро ілюстрований. Його текст унікальний. Тобто, не дивлячись на три подібних рукописи, фактично цей найбільш заповнений, якщо так можна сказати. За словами представника цього аукціонного дому, багато мініатюр виконані з застосуванням сусального золота, яке ретельно полірували, щоб надати йому особливого блиску. Отак от.
1: Ой, ну треба ще попрацювати, Сашко, щоб заробити на такі реліквії.
0: Скільки?
1: Десь років 500.
0: Може 700?
1: Може 700.
0: Вже як цьому рукопису, який там був весь цей час. Ну, нічого, але от, як то кажуть, такий цікавий факт. Я, наприклад, і не задумувався, що щось подібне може там існувати і ще й датоване такими там 1290-1310 роки. Ого!
1: Ага.
0: 8:27, прокидайтеся, доброго ранку.
2: Хочеш день прожити класно?

0: 8:36. Вітаємо вас, доброго раночку. Розпочинаємо день в одній компанії, компанії Підзарядки в ефірі Перець ФМ. Ну, не дивлячись безумовно на цю похмуру і дощову погоду, все одно констатуємо третій день літа.
1: І от все одно щось трапляється. Знаєш, от іноді люди не можуть спокійно спостерігати і дивитися на мистецтво. Вони хочуть бути дотичними до нього, мені так здається.
0: Або бути мистецтвом.
1: Або бути мистецтвом, абсолютно точно. Бо у Франції зник банан.
0: Банан, так, а банани мистецтво, я перепрошую.
1: Ну, банан – це мистецтво, давай все-таки погодимось з цим. Але банан був у музеї, і це абсолютно не жарт. Йдеться про відому інсталяцію, можливо, ви чули колись про неї. Італійський художник Мауріціо Кателано, він зробив такий перформанс, таку інсталяцію. Банан, приклеєний скотчем до стіни.
0: Так.
1: І оцінюють оцей витвір мистецтва, я перепрошую, 6 мільйонів євро.
0: Де наші банани? Неси скотч, Марин.
1: Так, і цього разу експонат зник із, відповідно, музею у Франції. Працівники помітили пропажу під час огляду залів та звернулися одразу до поліції. Але спокійненько, банан вже замінили, бо насправді за правилами цієї експозиції його реально постійно замінюють, ну, щоб він же ж не псувався, він же чорніє.
0: Він же справжній банан.
1: Абсолютно справжній банан. І, до речі, це вже не перший випадок, коли він зникає. Цей витвір мистецтва вже і з'їдали, і крали, і що там тільки з ним не робили люди,
0: слухай,
1: розумієш?
0: Але ж це насправді доволі практично. Можна ж реально цих бананів наклеїти на стіни і казати всім, що це коштує 6 мільйонів євро.
1: Я вважаю, що так треба зробити з шоколадкою. Я от, знаєш, її так просто приклеїв скотчем до стіни, і чіпати не можна, тому що витвір мистецтва. Але іноді так раз в місяць її можна і під'їдати, і сказати, це просто охочі на мистецтво.
0: Так тут все можна тоді додавати. Так. І огірок, і помідор, і перчик який-небудь, і солодкий, або ж навіть гострий. І теж казати, що це мистецтво.
1: Так. Все. Але шоколадка, розумієш, вона ж така небезпечна, її завжди хочеться з'їсти. А так вона буде на стіні висіти, і ніби зась.
0: А кавун?
1: Ой, Сашко, ти по-больному прям. Дуже хочу кавуна.
0: Яка у нас сьогодні погода пануватиме, за 2.5 хвилинки вам розкажемо в Підзарядці.
2: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, в середу 3 червня в частині областей дощитиме. Помірні дощі пройдуть на правобережжі, тоді як нарешті території погода без опадів.
3: Температура сьогодні в день від 16 до 21 градусу, обіцяють в середньому по країні. На Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до 25 градусів. У Києві сьогодні дощитиме впродовж дня. Буде температурний режим від 16 до 18 градусів із плюсом. А зараз у столиці хмарно і температура повітря плюс 14.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: 8:49. Прокидайтеся, друзі. Доброго ранку. І все ж таки з вами налаштовуємося максимально на сьогоднішню середу, хоча й таку і похмуру. А виявляється, що робота вночі або у змінному графіку може впливати не лише на наш сон і самопочуття, ну, що, в принципі, логічно, а й навіть на структуру нашого мозку.
1: Ой, я оце відчуваю, що він якось ходить у мене.
0: Добре, тобто він є. Що це взагалі за дослідження, розкажемо за 4 хвилини.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівчатки, раніше я робила маски для обличчя для краси. А тепер, щоб хоч хтось про мене подбав.
2: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: me one more time.
1: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та повербанку разом.
2: Підзарядка. Вітаємо вас, доброго раночку. 8:53, і справді виявляється, що робота вночі або у змінному графіку може впливати не лише на сон і самопочуття, а й на структуру мозку. От навіть Марина поділилася, що відчуває, що там щось рухається в неї.
3: Рухається мозок.
2: Ніби чешеться.
3: Є таке.
2: От, і це в новому дослідженні вчених. Вони що там зробили? Проаналізували дані тисячі людей, зробили їм МРТ-сканування мозку і знайшли от що. В людей, які регулярно працюють у нічні зміни, помітили зміни в об'ємі певних ділянків мозку, зокрема тих, що відповідають за емоції, пам'ять, реакцію на стрес. І дослідники кажуть, чим частіше людина працює вночі, тим помітніше можуть бути ці зміни.
3: Уявляєш, Сашко, а я часто працюю вночі. Мені якось вночі легше думається, створюється, пишеться і от все таке.
2: Може, це такий фітнес?
3: Не який? Просто білка в колесі, такий фітнес. Ну, пам'ять, я помітила, що пам'ять стала дуже страждати. Я грішила на те, що це через вакцину від COVID-19, а виявляється, може, через те, що у мене графік неправильний.
2: Ну так, інколи ж треба відпочивати. І чому ж оце ж все відбувається? Порушення біологічного ритму – це називається. Коли ми не спимо вночі, організм гірше відновлюється, а от мозок працює в умовах постійного стресу. Науковці підкреслюють, що це не означає різке чи там незворотнє таке от пошкодження, прям так страшно це звучить, але показує, що режим роботи має значення для нашого мозку. Ну, нам з режимом взагалі тут українцям питання із зірочкою, так би мовити, але от тим не менше рекомендація така, якось намагатися робити і працювати все в день. О!
3: Все вчасно робити, просто не відкладати. І пам'ятати, що сон – це важливо.
2: Це важливо. Доброго раночку, 9:00 хвилина пам'яті, після цього ж свіжий випуск новин.
1: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Угорщина поки не змінила позиції щодо відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомив дипломат Євросоюзу, зазначивши, що наразі нічого нового з боку Будапешта немає. Дата відкриття першого кластера залишається невизначеною. Раніше угорський прем'єр Мадяр заявив, що між Києвом і Будапештом тривають переговори на технічному рівні щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини в Україні, які можуть завершитися вже цього тижня. Курській та Білгородській областях Росії запровадили обмеження на продаж бензину на тлі дефіциту пального, який виник після серії атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи. Одночасно Росія різко збільшила закупівлі бензину в Білорусі. За даними Національного біржового агентства, у травні продажі білоруського бензину на Петербурзькій біржі зросли у 26 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, а закупівлі дизельного пального збільшилися утричі. В Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок від фермерських господарств на отримання фінансової підтримки для розвитку виробництва та диверсифікації діяльності. Фермери зможуть отримати до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту терміном до 5 років із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Участь у програмі можуть взяти фермерські господарства, у тому числі сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Серед обов'язкових умов – відсутність податкової заборгованості, процедур банкрутства, санкцій та здійснення діяльності на тимчасово окупованих територіях. Український метальник Списа Артур Фельфнер успішно відкрив міжнародний літній сезон та завоював бронзову нагороду на змаганні меморіала Йозефа Одложила. Двічі протягом змагань Артур оновлював свій найкращий результат сезону. Третя спроба стала проривною – 80,72 метра. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас доброго раночку. І от знаєте, не дивлячись на таку похмуру погоду, хочемо одразу вас кудись відправити на якусь класну подію, на якусь щось, що вам буде допомагати налаштовуватися на нові робочі звершення.
3: Ну, треба ж нам вже планувати вихідні. В середу вже. Це ж маленька п'ятниця, а там далі вже і субота, і неділя. Тож, друзі, ми вас запрошуємо на Latina Fest у Межигір'я Weekend Park. 7 червня відбудеться він там. Разом з атмосферою цього незабутнього дня там створюватимуть, ну я так розумію, Саня Димов буде там?
2: Поки не зрозуміло. Будуть створювати Іван Токар, Латін Квартет Лайф Бенд та Шоу Балет Дрімс Балет. Ми маємо для вас чудову новину. На вас чекають смачні частування, велкам дрінки, і от стартує розіграш VIP-квитків на цілий день відпочинку для слухачів ранкового шоу «Підзарядка». Напишіть нам просто зараз. Хочу Weekend Park. Надішліть у Viber 093-585-4488. Хочу у Weekend Park. Таке повідомлення. Ми рандомно будемо обирати переможця. Не втратьте можливість яскраво провести перші вихідні літа. Природа, гарний настрій, запальна латиноамериканська музика створять ідеальний відпочинок. І ми чекаємо оці от ваші повідомлення. За дві хвилинки когось будемо нагороджувати. Тому пишіть, бажаємо усім удачі.

0: Ой, багато повідомлень у нас, але ж запрошень всього лише два на Latina Fest у Межгір'я Weekend Park 7 червня, тому ми вітаємо от так випадково. Так, Мирославу, номер завершується цифрами 8191.
1: Ми вас вітаємо, Мирославе. Взагалі не випадково, вам сьогодні точно щастить.
0: Ось, а ви продовжуєте слухати підзарядку. Можливо, ще щось цікаве не з'явиться, а воно 100% з'явиться. Бо ми завжди хочемо зробити так, щоб вам все сподобалося, навіть у таку похмуру погоду.
2: Твій ранок, твій мегазаряд.

Якщо ви замовляєте величезний подвійний бургер, велику порцію картоплі фрі, 6 нагетсів і при цьому берете колу зеро, ви все робите правильно. Це і є баланс. Ви дбаєте про фігуру, але не даєте їй розслабитися. Кілька грамів цукру, які ви зекономили на напої, обов'язково допоможуть вам відчути себе справжнім прихильником здорового способу життя.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Доброго раночку, друзі. 9:15. От зранку нас надихають наші співвітчизники, які проявляють себе в різних сферах життєдіяльності. А ще от, наприклад, у спорті. Я впевнений, що ви вже знаєте. Ну, а якщо і не знаєте, то знайте,
2: що Марта Костюк уперше в історії вивела Україну до півфіналу відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Вау! Просто оплески!
1: Це неймовірно. Круто. У чвертьфіналі Ролан Гарос Марта Костюк у трьох сетах обіграла Еліну Світоліну 6-3, 2-6, 6-2. Матч тривав 1 годину 51 хвилину. І завдяки цій перемозі Костюк стала першою українською тенісисткою, яка зіграє у півфіналі французького Гренд-Слему.
2: Так, і в наступному матчі її суперницею стане нейтральна, так би мовити, тенісистка Міра Андрієва. Ох, це буде видовищно.
1: Ой, це однозначно. Тому тримаємо кулачки, як то кажуть, нехай все до перемоги буде відбуватися та, звісно ж, проявити Україну максимально з найкращими показниками. От таке от класне досягнення. Нехай і у вас сьогодні щось хороше та й досягнення буде. От, ну, принаймні, успіхи на роботі, на навчанні, у кого вони свої особисті. Ну, а я зараз пропоную слухати музику. Наперед тебе!
0: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо Перець ФМ!

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: 9 година 25 хвилина. Бажаємо вам доброго раночку, вдалого старту сьогоднішнього дня. А ще й середа, то ми ж знаємо, екватор робочого тижня, ближче до майбутніх вихідних. Якось збираємося з думками і продовжуємо, що робити? Працювати.
1: Хоча
0: хочеться і спати, можливо.
1: Отож, бо, знаєш, а для того, щоб гарно працювати, треба ще добре спати. І от поки ми ще не дуже спостерігаємо таку прям занадто спекотні ночі, коли от прям хочеться все з себе скинути і просто якось дихати.
0: Так, про що ти говориш? Я ще в курці ходжу.
1: Отож, бо. Але вчені вже нас попереджають, що скоро спека буде, і тому треба визначитись, як краще спати.
0: Ага.
1: Голими чи в піжамці?
0: Ділема прям справжня.
1: От ти як спиш, спеку? Голенький чи в піжамці?
0: Я більше тобі скажу. Ну, зрозуміло, що не в піжамі, просто в спітній білизні, але під ковдрою.
1: Отож, я теж, до речі, влітку люблю все одно під пуховою такою. І от популярна думка, вважають люди, що без одягу якось прохолодніше, комфортніше спати. Але дослідження показують, що це не так. Сильну спеку це може працювати навпаки. Фахівці пояснюють, що якісна піжама з натуральних тканин, наприклад, бавовни або шовку, може краще допомагати тілу охолоджуватись.
0: А-а-а.
1: Вона вбирає там піт і не дає волозі накопичуватись на шкірі. А коли людина спить повністю без одягу, то навпаки може залишатися на тілі і постійній білизні оці наші, так би мовити, продукти життєдіяльності. І через це інколи стає навіть тепліше, ані прохолодніше. Уявляєш?
0: А-а-а, нічого собі.
1: Та, тому такий важливий нюанс. Коли температура надто висока, тілу складніше віддавати тепло в навколишнє середовище. Це може погіршувати якість сну, залежно від того, в чому ви спите. Тож піжамку собі треба придбати якісну, от і все, і буде нам щастя.
0: Ну, мабуть, не одну, так, щоб змінювати її потім.
1: Ну, звісно, та. І при тому ж треба теж зазначити, що універсального такого єдиного варіанту для всіх не існує. Комусь комфортніше одне, комусь інше, але головне, щоб вам було добре.
0: І головне – виспатися. Оце от тут також класно, мені здається, найголовніше налаштування, яке повинно у нас бути. Що відбувається у шоу-бізнесі? Ми дуже скоро вам розкажемо в наших традиційних інста-сторіс.
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Інста-сторі.
1: Друзі, як завжди, досліджуємо з вами шоу-бізнес, не тільки українське, а за кордони. А тут ще й виявляються цікаві факти. Відкриваються, наприклад, як от відомий актор Ніколас Кейдж. Він остаточно відмовився від прізвища Коппола.
2: Актор є племінником легендарного режисера Френсіса Форда Копполі. Однак, ще на початку кар'єри він вирішив будувати власний шлях у Голлівуді без прив'язки до відомого прізвища. Все сам. Тепер це рішення він вже закріпив і на юридичному рівні.
1: За словами актора, він свідомо обрав цей крок, щоб його досягнення не асоціювалися насамперед із впливовою родиною. І от як він сам зазначає, краще бути главою власної маленької родини, ніж кумедним кузеном на узбіччі чужої. Так от пояснив Ніколас Кейдж. Ну, Ніколаса Кейджа ми ще знаємо по багаточисельним мемам в інтернеті, тому, в принципі, його мета сталася. Хоча, можливо, в такий дещо незвичний манері.
2: Ну і ще одна новина. Netflix взявся за нову екранізацію цього разу популярного роману «Сім чоловіків» Евелін Гюго. Оригінальна історія – це про жінку, яка пережила сім шлюбів і вирішила розповісти свою справжню історію. Ти не читав цю книжку?
1: Ні, не читав.
2: Дуже цікаво, насправді. Це одна з таких прям класних книжок, яку хочеться прочитувати знову і знову. І проєкт вже на ранньому етапі розробки. Але в центрі сюжету – голівудська драма, скандали, кохання, закулісся великого світу шоу-бізнесу.
1: За задумом, це буде історія-сповідь. Героїня розповідає журналістці про своє життя, і з кожним новим чоловіком відкриваються нові секрети та несподівані повороти. І Netflix робить ставку на екранізації бестселера. Ця історія якраз із тих, де є все. Любов, зрада, дуже багато драматичних сюжетних ліній, тому це повинно бути 100% цікаво, а тим паче вже от у нас є рекомендація від Марини Клим, яка прочитала книжку.
2: Так, я буду залюбки дивитися.
1: Так, шановне панство, у нас оновився сайт Перед.FM. Зайдіть, подивіться. Як то кажуть, ви там можете знайти багато корисної інформації, як і слухати нас в онлайні з будь-якої точки світу. Ну, а ще не забувайте підписуватися на Instagram та TikTok Перед.FM. Ласкаво просимо.
0: Інста-сторі.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, в середу 3 червня у частині областей дощитиме. Помірні дощі пройдуть на правобережжі, тоді як нарешті території погода без опадів.
2: Температура сьогодні в середньому по країні буде від 16 до 21 градусу тепла. На Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до 25 з позначкою плюс. У столиці сьогодні дощитиме впродовж дня. Від 16 до 18 градусів загалом у Києві буде температурний режим, а зараз у столиці хмарно і температура повітря плюс 15.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: От було б класно, якби ми могли б знати з вами, пригадувати щось лише хороше. Про погане взагалі б не пам'ятати, чи щось взагалі такого не пригадувати.
1: Справді, було б класно. А ти знаєш, що насправді є такі вже нові винаходи, дослідження вчених, які будуть нам допомагати позбавлятися негативних спогадів?
0: О, стирати їх чи що?
1: Ну, умовно переписувати.
0: Ага, ну це дуже цікаво. Давай про це розкажемо за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ну так, дівчатки, погоджуюсь. Іноді хочеться побути слабкою жінкою. Але ж і пакет з картоплею сам себе не донесе, га?
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: 9 година 53 хвилина. От і справді було б класно нічого поганого не пам'ятати. Пам'ятати тільки хороше.
1: Ага, справді. І вчені вже наблизились до цієї ідеї, яка ще кілька років тому звучала справді як наукова фантастика із чорного дзеркала. Але вони знайшли цей спосіб послаблювати або, так би мовити, переписувати наші неприємні спогади.
0: Ну, звучить фантастично.
1: Ну, справді. У нових дослідженнях йдеться не про повне стирання пам'яті, а про дещо інше. Мозок може переналаштувати нам ці негативні спогади так, щоб вони ставали менш емоційно болючими. А частину учасників навіть вже вдалося під час експериментів знизити емоційну реакцію на неприємні спогади. Тобто, як це працює? Науковці кажуть, що коли ми згадуємо якусь неприємну подію, то мозок на короткий час робить її, так би мовити, гнучкою. І саме в цей момент можна впливати на те, як вона зберігається далі у пам'яті. Як сильний стрес, тобто емоційне таке тебе прям тіліпає, чи як просто нейтральний спогад. Ну, було то було, знаєш.
0: А, тобто спогади, які викликають емоцію, тут, мабуть, більше про це йдеться.
1: Ну, так, і, звісно, негативну таку, сильний викид такої негативної емоції, там, агресію, злість, образу і так далі. І йдеться, от, знову ж таки, не про видалення пам'яті, а просто про зменшення цього болю, тобто зниження градації цієї емоції, яка так на нас впливає.
0: О, ну, тобто, от, якщо там розбите серце, так?
1: Так.
0: О, це от мені здається той самий варіант, коли можна собі полегшити оце страждання, так
1: та
0: би мовити.
1: Ти просто не думаєш, боже, він розбив мені серце, а ти така, ну, тюбік був, тюбіка не стало.
0: Ось так от ви. А як це взагалі незрозуміло так виглядає? Тобто, що там треба зробити?
1: Ну, така ідея.
0: Пройти якусь вправу, з'їсти пігулку, натиснути якусь кнопку на
1: собі.
0: Ну,
1: ти про чарівні пігулки одразу. Та ні, ну просто от я так розумію, що це, можливо, робота психологічна. Можливо, це якась спеціально така нейровпливання на твої оці от психічні спогади. Не знаю. Про конкретику вони так не пишуть. Ага. Але кажуть, що спогади залишаться, просто перестануть сильно керувати нашими емоціями.
0: Боже, що ж психологам робити після такого, якщо воно почне працювати?
1: Іти в IT.
0: От. Ну, подивимося за розвитком і цього. Бачите, все цілком може бути фантастичним і реальним. О 10.00 у нас в ефірі свіжий випуск новин. Будьте з нами, будьте з підзарядкою на Перець FM.
2: Не шукай каву. Шукай Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом новин у студії Наталка Роксі, мої вітання. Сполучені Штати Америки розглядають можливість розмістити ядерну зброю в нових країнах Європи. Йдеться про держави східного флангу Альянсу, зокрема Польща та країни Балтії. Причина – близькість до Російської Федерації та погрози Путіна ядерним потенціалом. Станом на зараз американські бомбардувальники та ядерна зброя розміщені в 6 країнах НАТО – Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Туреччині та Великій Британії. Переговори проходять у закритому форматі. Петицію, щоб заборонити використання наметів у метро під час тривоги, зареєстрували на сайті КМДА. Аргументують це нестачею місць у метро. Для розгляду київською владою петиція має набрати 6 тисяч підписів протягом 60 днів. Російська армія в ніч проти 3 червня атакувала Україну 198 безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Українська ППО знешкодила 189 з них, проте 8 безпілотників влучили в 7 місцях. Ще на 7 локаціях впали уламки. Тим часом кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київ 2 червня зросла до 7. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, ще близько 90 містян постраждали. Математику хочуть прибрати з обов'язкових предметів для складання НМТ. Зареєстровано відповідний законопроєкт. Для вступу до університетів пропонують залишити лише 3 предмети – українську мову, історію України та один предмет на вибір. Математика залишиться обов'язковою лише для тих спеціальностей, де вона є необхідною. 2 червня завершився останній 30-й тур першої ліги чемпіонату України 2025-26. У заключному матчі турніру Чернівецька Буковина обіграла Запорізький Металург рахунок 4-0. За підсумками чемпіонату, Буковина, яка має 81 бал, і Чорноморець, який має 65 балів, підвищилися в класі та вийшли до УПЛ. Ще 2 команди – Лівий берег 63 бали та Агробізнес 53 бали – гратимуть у перехідних матчах за путівки до еліти. У перехідних матчах за путівки до УПЛ 5 і 9 червня зіграють Кудрівка проти Агробізнесу, Олександрія проти Лівого берега. Це всі новини на зараз. Наступне інформаційне включення вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, кажемо доброго раночку. Це ранкове шоу «Підзарядка» із вами. Як завжди насичено, не дивлячись на погодні умови, ми з вами стартуємо в новий день. А у цій годинці ще й комусь подаруємо що? Смакоту. У нас ще сьогодні буде прем'єра пісні від української співачки Інни Приступи. Ну, коротше, насичено.
3: Так, буде багато цікавезного, тому залишайтесь в нашій компанії, друзі.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку». Підзарядка.

Якщо вам подарували якусь непотрібну дрібничку, яка вам зовсім не подобається, не поспішайте її викидати. Створіть специфічну шафу реінкарнації. Через півроку передаруйте це комусь іншому. Це не жадібність. Це екологічний підхід та кругообіг речей у природі. Головне – не повернути подарунок тому, хто його вам вручив. Хоча це теж був би епічний фінал.

0: ще.
1: 10:15. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От бувають різноманітні історії, коли про них дізнаєшся, не можеш повірити, що таке взагалі можливо. І справді достойно якоїсь там, я не знаю, глобальної екранізації у вигляді стрічки чи як мінімум документального фільму. В Великій Британії чоловік відсудив у компанії майже 30 тисяч фунтів стерлінгів і зробив це за доволі незвичної причини.
2: Щось там йому, не знаю, відпустку не дали.
1: От, слухайте, 33-річний громадянин Індії, він офіційно був працевлаштований у компанії, яка займалась сферою догляду. Але от такий от маленький нюанс. Він впродовж цілого року не отримав жодної робочої зміни. Тобто він начебто працював, але жодної робочої зміни не отримав.
2: Але не працював.
1: Попри контракт, візу, готовність працювати, чоловік фактично залишився без роботи і доходу, бо змін-то не було. І зрештою, що він вирішив зробити? Подати до суду.
2: Опа! І що суд?
1: Суд став на його бік. Він зобов'язав роботодавця виплатити компенсацію. Це майже 29 тисяч фунтів стерлінгів зарплати та відпускних. І плюс додаткові судові витрати. От чоловік розповідав, що от за цей час він буквально виживав без стабільного заробітку, в очікуванні роботи, яка так і не почалася. Чому йому не давали ці зміни? Про це, на жаль, не повідомляється.
2: Ну, сміливець, молодець. Не просто оце сховався в норку, знаєш, і все. Ну, не заплати. Не буде шукати нову, а пішов захищати свої права.
1: Так, він же ще чекав майже рік. Тут теж питання таке з іншого боку, як то кажуть, від мене. Можна ж було вже і на першому місяці щось зрозуміти, що щось не те.
2: Ну, так от воно буває, рік за роком.
1: А у нас все те. Ми з радістю сьогодні у середу комусь будемо дарувати Василеві пироги. Тому дочекайтеся, о 10:25 це станеться.
3: Відчуй заряд енергії сильніший за

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: А у нас сьогодні що на календарі? А у нас на календарі сьогодні середа, і це якраз той день, коли ми нарешті будемо когось радувати і тішити саме з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги».
2: Так, у нас вони вже є, і ми чекаємо на переможців. А це ті люди, які писали нам вчора, сьогодні, про те, з ким вони проводять кава-брейки, хто працює в їх компанії, як звуть цих прекрасних людей, з якими ви там кава-брейкаєте, посиденькаєте. І пишете там нам, наприклад, назву навіть вашої компанії. І ми рандомно обираємо переможців.
1: Так, я забив усі номери, всі повідомлення в наш рандомайзер. Він згенерував мені вже переможний номер. Це володарка номеру Марина. Номер завершується цифрами 2750. Тепер я от шукаю серед повідомлень.
2: Це не я.
1: Ні, ну звісно, не ти ж ведуча. Тобі ж не можна. От, і тут таке повідомлення. У нас кава на п'ятьох. Марина, Альона, Інна, Світлана і Ірина. От ми вас вітаємо. Тепер до кави ще й будуть «Василеві пироги».
2: Вітаємо вас, прекрасні жінки, і продовжуємо розігрувати. В п'ятницю знову будемо когось обирати.
1: Тому беріть участь, подивіться на правила у нас на сайті Перець ФМ, в нашому інстаграмі Перець ФМ. Бажаємо всім удачі!
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні синоптики зазначають, у середу 3 червня в частині областей буде дощова погода. Помірні дощі пройдуть на правобережжі, тоді як нарешті території без опадів.
3: Температура сьогодні в день в середньому по країні буде від 16 до 21 градусу. На Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві сьогодні дощитиме. В день буде від 16 до 18 градусів тепла, а зараз у Києві хмарно і температура повітря плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Анонсували, чекали, а мені взагалі щастить. От знаєте, ранок розпочинати в такій красивій компанії. У нас сьогодні у гостях неймовірна, красива українська співачка Інна Приступа. Вітаємо, привіт, раді бачити.
1: Привіт, я теж рада всіх бачити.
0: Іночка, ну слухай, у нас, як завжди, по традиції, ми цікавимося з нашими гостями от знайти оцю формулу вдалого ранку. Ти точно рано прокинулася, наскільки я розумію, бо сьогодні прем'єра пісні у нас відбудеться в ефірі. Але от твій звичайний ранок, який він в тебе зазвичай буває?
1: Зазвичай я прокидаюсь дуже рано, так як в мене маленька донечка, якій виповнився ось річок. Тому для мене це нормально прокидатися рано.
0: А от є якісь там ритуали, які тебе от особисто підбадьорюють? Ну, зрозуміло, сімейні справи, догляд за донькою, це важливо. Але от твоє таке особисте, ранкове?
1: Так, я зазвичай прокидаюся о 6 ранку, так як о 7 прокидається моя донечка, і годину я проводжу сама собою.
0: Для
1: я роблю собі каву, так, сиджу там, думаю, що мені потрібно зробити. От мені дуже подобається проводити час наодинці.
2: Ой, це нормально. Так, та, для особливо для мам, я тебе дуже розумію, от треба хоч хоча б годинку часу на самоті.
0: Ви зараз можете на багато годин знайти спільну мову.
2: Це правда. Але я дуже в захваті від прекрасних жінок, українських наших співачок-артисток, які ще при цьому і створюють музику, і створюють пісні. Сьогодні у нас прем'єра твоєї пісні «Будеш сильна». Так. Розкажи, про що це для тебе?
1: Пісня моя «Будеш сильна», вона про таку сильну і незалежну жінку, як я, яка не боїться життєвих перепон, яка залишає, якщо в неї щось трапляється не так в житті, як вона хоче, вона може все залишити в минулому і розпочати нову сторінку свого життя. І мені здається, що от пісня «Будеш сильна», вона буде надихати кожну дівчину, і не тільки надихати, вона буде відчуватися, тому що історія та, що в цій пісні, вона може бути у кожної дівчини в житті. Тому слухайте мою пісню «Будеш сильна», відмічайте мене і на Приступа, буду дуже рада.
0: Ой, давайте от одразу зробимо цю прем'єру, послухаємо, а потім ще поговоримо.
1: Так,
0: супер.
1: Давайте,
0: слухаємо,
1: так.
0: Прем'єра в ефірі «Перець ФМ», в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Інна Приступа, «Будеш сильна».
3: Гаряча прем'єра на «Перець ФМ».

0: В ранковому шоу «Підзарядка» на Парезі ФМ прем'єра пісні «Інна Приступа, будеш сильна». Вітаємо!
1: Дякую!
0: Слухай, ну завжди ж цікаво дізнатися, що ти проводиш, мабуть, якийсь свій оцей фокус-групу. Що сказали твої друзі, що сказали знайомі, що сказали рідні, коли почули пісню?
1: Всі дуже радуються за мене, кажуть, що я велика молодець, тому що я не тільки займаюся музикою, я ще веду свій бізнес, я психолог по жіночій самооцінці.
0: Ну, менторка, можна сказати, допомагаєш іншим жінкам.
1: Так, так. Також я психолог по РХП, також я мама двох діток, і я ось за 24 години все встигаю, тому круто.
0: Це просто, де брати сили? От розкажіть нашим слухачам.
1: Я думаю, що потрібно кайфувати просто від процесу, не думати, що це щось таке, що не хочеться робити. Якщо у тебе є сім'я, у тебе є улюблена справа, якою ти постійно займаєшся, надихаєшся цим, це просто в кайф. Я не втомлююся.
0: Ну, я, знаєш, Ін, я не можу не поцікавитися, бо в тебе справді великий менторський досвід, і ти допомагаєш іншим жінкам в їхніх ситуаціях. Який найпопулярніший запит буває у тебе? Там в коментарях, в особистих повідомленнях.
1: Найбільший запит – це як стати впевненою в собі, як підняти свою самооцінку.
0: І от якраз «Будеш сильна», можна сказати і про це.
2: Так, так. Якраз можна слухати пісню, так?
1: Так, можна слухати.
2: Після сесії просто одразу надсилаєш їм посиланнячко.
1: Так, так, «Будеш сильна» і на приступа, і там все понятно і зрозуміло.
2: Я думаю, що і візуальні ефекти ще можна буде додати, тому що я знаю, що ти вже створила відеороботу на цю пісню і розказуй, як вона була створена, коли ми зможемо побачити.
1: Так, у мене вже є відеокліп на мою пісню «Будеш сильна». Ми його створювали за один день, з 8 ранку до 12 ночі. І це вийшло все дуже красиво. Завтра вже зможемо побачити на Ютубі
2: прем'єру.
0: Що там історія якась є? Які де зйомки проходили?
1: Там буде історія, от як у пісні, так історія буде на відео. Я проживала цю історію, тому що ця пісня мені відгукується на моєму особистому досвіді, так як я теж проживала такі моменти в житті, як у цій пісні. Тому ми все показали у нашому відеокліпі.
0: Буде сильно, тому завтра обов'язково поставте собі нагадування, щоб одразу подивитися свіженьке відео, написати там класні коментарі, поставити вподобайки. А взагалі от в такому ритмі, ти от кажеш, що з 8 до 12, ну це дуже швидко, це дуже мало часу. Не втомлюєшся?
1: Ні, я не втомлююсь, тому що мені дуже подобається цей процес. Ну, звичайно, в 12-й ночі, вже коли ти виснажений, трошки була втома, але ця така втома була позитивна.
2: Поспішали до комендантської, та, закінчити,
1: так,
2: очевидно.
1: Так.
2: Супер. Скажи, які далі плани творчі щодо музичних твоїх теж пошуків? Що ти будеш ще випускати?
1: Ще ось в наступному місяці ми вже готуємо мою третю пісню, тому що «Будеш сильна» – це друга моя пісня. Ми готуємо вже третю пісню і теж готуємо відеокліп на цю пісню. Вона буде називатися «Доторкнутись».
0: О, тобто взагалі в тебе графік, можна сказати.
1: Так, так. Я поставила собі такий план, що до кінця року я хочу такий зробити міні-альбом з 5-6 пісень.
0: Ну, тобто, графік для тебе доволі важлива справа. Ти вже так плануєш до кінця року.
1: Так, так, я завжди все планую.
2: А літо? Що на літо? Які плани у нас?
1: На літо у нас багато роботи і буде відпочинок.
0: Ну, це також відпочинок, також треба планувати.
2: Отож, треба запланувати відпочинок, розумієш?
0: Дякуємо тобі величезно, що ти знайшла час до нас завітати, самого раночку порадити, потішити цією прем'єрою. І я впевнений, що робота відгукнеться, як і у жіночої аудиторії наших слухачок, і саме вона допоможе комусь знайти відповіді на запитання.
1: Так, і вам дякую, а вам, мої любі слухачі, попрошу вас, щоб ви відмічали мою пісню «Будеш сильна» і на приступа в Інстаграмі, в Тіктоці. Буду дуже рада. Дякую.
0: І на приступа була у нас у гостях в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо!
3: Саня Димов, Марина Клим і ти –

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша брехня дорослого життя – це коли тобі кажуть «у вихідні відпочинеш». Ага.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: Ох, ну все ж таки, не дивлячись на те, що сьогодні третій день літа, і він такий якийсь похмурий, не літній зовсім, а у нас все одно класна атмосфера ранкового ефіру, і інформації багато, і подарунків роздали, і комусь планували вихідні, і ще й пісню прем'єру зробили з українською співачкою Інною Приступою. Ну, взагалі, план максимум.
2: Ну, одним словом, чудово! Тому, перчики, перчинки, ми вам дуже вдячні за те, що пробули оці 3 години разом з нами. Ви ж нікуди не тікайте. На Перець ФМ, ви знаєте, найкраща музика. А ми з вами почуємось вже в п'ятницю, правда?
1: Так, вже в п'ятницю. Завтра у нас в ефірі День пам'яті, тому ми змінюємо ефір. Він буде більш спокійнішим. А от ранкове шоу повернеться у п'ятницю о 8:00. Марина Клим.
2: Саня Димо. Всім доброї, класної, тихої середи. На Перець
0: ФМ. Зарядили. Розсмішили.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головні події в Україні та світі. Я Наталка Роксі, вітаю. У Євросоюзі очікують прориву в питанні вступу України, оскільки Угорщина готова переглянути свою позицію щодо початку переговорного процесу. Четверо європейських дипломатів повідомили, що Будапешт дав зрозуміти про готовність зняти свої заперечення щодо заявки України на членство в ЄС. Якщо це станеться, Україна та Молдова зможуть перейти до наступного етапу євроінтеграції – відкриття першого переговорного кластера, який є офіційним стартом переговорів про вступ до ЄС. Відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції в Люксембурзі 15 червня. У Польщі закликали не загострювати суперечки з Україною. Спікер польського сейму заявив про важливість збереження добрих відносин з Україною. Він наголосив, що незалежність України та її майбутній вступ до ЄС є стратегічним інтересом Польщі на тлі загрози подальшої російської агресії в регіоні. Він наголосив також на важливості довгострокового підходу до відносин між країнами та закликав не ухвалювати поспішних рішень, зокрема щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У Києві внаслідок чергової російської повітряної атаки в ніч із 1 на 2 червня зафіксовано пошкодження 11 закладів освіти в трьох районах столиці. Про це повідомили в КМДА. Постраждали навчальні заклади в Подільському, Солом'янському та Святошинському районах. Серед них 5 дитячих садків, 4 школи, 1 заклад професійно-технічної освіти та 1 коледж. У більшості випадків йдеться про вибиті та пошкоджені вікна та інші наслідки вибухової хвилі. Картину «Щедра планета» українського художника Івана Марчука продали на аукціоні Sotheby's за рекордні 96 тисяч євро. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив сам Іван Марчук. Твір перебував у приватній колекції в США, а сама картина була написана в Нью-Йорку. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Ніколи не заходь у супермаркет голодним, а у Фейсбук нетверезим.

0: Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Культурний кластер Краків покаже виставу дружини. Три різні родини, три несподівані історії, три жіночі долі. Що їх об'єднує? Вони дружини військовослужбовців. Вони тримають їх тил, чекають, вірять і навіть стають побратимами. Вони вчаться жити в цих нових реаліях. І вони кохають по-своєму, як і вміють, але щиро і попри все. А ще знаходять сили жартувати та кепкувати. Історії, які нікого не залишать байдужими і навіть змусять посміхнути. 5 червня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний вокально-інструментальний концерт «Італійська музика під зоряним небом» у форматі 360 градусів. А 6 червня Київський планетарій запрошує на повнокупольний концерт «Орган під зорями Інтерстеллар» за участю двох органів та під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 5 червня Caribbean Club запрошує на побачення із Парижем. Пориньте у світ пристрасті та мистецтва разом із варієте шоу «Рояль». Вишукані номери, жива музика, яскраві костюми та атмосфера, що захоплює з першого погляду. Кожен квиток – це внесок на потреби ЗСУ. Квитки на caribbean.com.ua. 6 червня у Києві в Жовтневому палеці відбудеться масштабний трансформаційний фестиваль «Пробудження», організований командою «Академія-21». Подія стане унікальним простором для глибокого осмислення та переосмислення особистих та суспільних процесів. Форум об'єднує експертів у сферах психології, духовних практик, особистісного розвитку та сучасних комунікацій. Протягом заходу учасники зможуть долучитися до лекцій, інтерактивних сесій, практичних майстер-класів і дискусій, спрямованих на пошук внутрішнього ресурсу та формування нових життєвих орієнтирів. На сайті «Академія-21» в розділі «Івенти» ви зможете знайти всю інформацію щодо фестивалю «Пробудження». А із промокодом 2026 ваш квиток буде безкоштовним. Інформація прозвучала на правах реклами. 6 та 7 червня в Київському МВЦ відбудеться головна подія цього літа – найбільший фестиваль сучасної культури «Фанкон-2026». На вас чекають видовищний косплей and K-pop cover dance show. Українські та закордонні зірки, серед яких Мікі Льюіс, Маул Косплей, офіційний косплеєр Відьмака, виступи музикантів, комікси, кіберспортивні турніри, реслінг, алея художників, сотні настолок, фотозони та фудкорт просто неба. Квитки та програма на сайті fancon.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Творчі. Холод.

0: тисячі замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Маленький крок до комфортного дня. Знати, що вдягти. Сьогодні середа, 3 червня, і на заході країни буде хмарна погода з дощами до 18 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно, без опадів плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме 14-18 тепла. На півночі синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18 градусів і дощитиме. У центральних областях хмарна погода з дощами плюс 14, плюс 18 в день. У Криму хмарно плюс 19. Сьогодні в Києві хмарна погода з дощами, температура повітря в день до 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні у вас буде якомога більше приводів посміхнутися.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, після 35 ми не старіємо. Ми просто переходимо в режим «Ой, спина!»
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Іран повідомив, що вдарив по ворожій базі у Кувейті та атакував Бахрейн після удару США по нафтовому танкеру, який рухався до іранського острова Харг. У Вашингтоні заявили, що всі іранські ракети та дрони або перехопили, або вони не досягли цілей. У ніч на 3 червня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже 5-й від початку цього року. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів. У МАГАТЕ заявили, що причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції Нікопольська на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалася у розпорядженні станції. Внаслідок ворожих обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні «Укренерго». Окрім того, зростає споживання електроенергії через хмарну погоду майже по всій території України, що знижує ефективність роботи домашніх сонячних електростанцій. У ніч на 3 червня російські стратегічні об'єкти опинилися під потужним ударом безпілотників. Відомо, що в Тамбовській області загорівся військовий завод «Прогрес», який виготовляє критичні компоненти для крилатих ракет. Окрім того, у Санкт-Петербурзі спалахнув найбільший на Балтиці нафтовий термінал Росії. Зірка ПСЖ та дворазовий чемпіон Європи Усман Дембеле нещодавно був представлений як новий глобальний амбасадор італійського модного дому «Зегна». Оголошення було зроблено у вівторок одночасно з рекламною кампанією, створеною напередодні чемпіонату світу з футболу цього літа. У ній Дембеле підкреслює пошиття одягу бренду і гордість за те, що представляє свою країну на найбільшій футбольній арені. «Зегна» – це один із найвідоміших італійських люксових брендів чоловічого одягу. Наразі це всі новини. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, вчора була в гостях. Хотіла піти по-англійськи, ну не прощаючись. А де там? Пішла по-нашому. 10 разів випила на коня і ще й залишилася ночувати.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Мать ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Всі ми по-різному відносимося до власного здоров'я. Ну, там, наприклад, коли хворіють чоловіки, що? Ну, вишмаркається, викашляється, пропукається, 100% само якось воно і пройде. Да, для нас смертельна температура 37,7, але ми можемо якось це все пережити. Болюче, але можемо. А ось для дівчат, і особливо для моєї дружини, це просто. Якщо піднімається температура, вона все робить, але мої походи в аптеку – це як хрестові походи. По 5-6 набігів. І саме прикольне, що з тобою вже починають здоровитися сусіди, які живуть над аптекою. Ти проходиш такий фейс-контроль. Здрасте, добрий день. Ага, що там? За чим йдете? А в аптеці ще один лайфхак. Тебе, коли питають номер телефону для знижки, просять ще одну картку для персональної знижки. Ти вже такий професійний хворобник.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Маленький крок до комфортного дня. Знати, що вдягти. Сьогодні середа, 3 червня, і на заході країни буде хмарна погода з дощами до 18 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно, без опадів плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме 14-18 тепла. На півночі синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18 градусів і дощитиме. У центральних областях хмарна погода з дощами плюс 14, плюс 18 в день. У Криму хмарно плюс 19. Сьогодні в Києві хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні у вас буде якомога більше приводів посміхнутись.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.
3: Я

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, колись для щастя потрібні були метелики в животі. А зараз нормальний сон та стабільний інтернет.
1: Шури-мури.
0: Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте в

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. В Євросоюзі визначилися із депортацією певних категорій мігрантів. Про це пише «Політико». Погоджено створення депортаційних хабів, так званих центрів повернення поза межами блоку. В зоні ризику – іноземці, які потрапили до ЄС через ліси та річки, в обхід офіційних пунктів пропуску. Вони автоматично втрачають право на тимчасовий захист і можуть бути депортовані. Також ті, кому відмовили в статусі біженця, але вони залишилися в ЄС і переховуються від міграційних служб. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні прибув з візитом до України. Про це йдеться в заяві «Укрзалізниці» в соцмережах, повідомляє «Європейська правда». Прес-служба «Укрзалізниці» опублікувала фото із залізничного вокзалу в Києві, куди прибув поїзд із Рютте. На фото видно, що генсека НАТО на вокзалі зустрічав, зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Гривня потрапила у світовий антирейтинг валют, посівши 11 місце. За 5 місяців 2026 року гривня послабилася на близько 4,68%. Натомість серед лідерів рейтингу валюта Лівії, Замбії, Ізраїля та, що цікаво, російський рубль. Цей рейтинг формується під впливом внутрішніх процесів країни, геополітичних ризиків, політики центрбанків та стану платіжних балансів. На Київщині ліквідували масштабне виробництво фальшивих документів. Правоохоронці припинили діяльність організованої групи з 15 осіб, які виготовляли підроблені паспорти, дипломи, водійські посвідчення та нотаріальні документи з голограмами. Під час 31-го обшуку на Київщині та Чернівеччині вилучено обладнання, печатки держустанов, комп'ютери та готову продукцію. 6 учасників затримано, 15 отримали повідомлення про підозру. Вийшов перший тизер документального фільму «Кузьма страшно веселий» про Андрія Кузьменка, вокаліста і співзасновника гурту «Скрябін». Стрічка вийде в український прокат 13 серпня 2026 року. Наразі це всі новини, більше інформації за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Пішов до психолога. Він годину переконував мене, що я нікому нічого не винен. Після чого сказав, що я винен йому 5000 гривень.

0: Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Америці на весільну церемонію прийшли ведмеді.
2: Опа, тому що їх запросили? Чи навпаки?
1: Ну, хто ж сказав? Подружжя робила фотосесію під час церемонії, і фотографиня помітила незвичні тіні на деревах. Вона придивилася і зрозуміла, що це чорні ведмеді. Сама жінка не розгубилася і крикнула: «Ви не в списку запрошених!»
2: О, буває таке, знаєш, що родичі приходять такі, що як ведмеді оце от походять, все порозносять, все поїдять. І підуть.
1: І пофотографуються.
2: Ну.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Маленький крок до комфортного дня. Знати, що вдягти. Сьогодні середа, 3 червня, і на заході країни буде хмарна погода з дощами до 18 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно, без опадів плюс 20. На півдні хмарно і дощитиме 14-18 тепла. На півночі синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18 градусів і дощитиме. У центральних областях хмарна погода з дощами плюс 14, плюс 18 в день. У Криму хмарно плюс 19. Сьогодні в Києві хмарна погода з дощами, температура повітря в день до 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні у вас буде якомога більше приводів посміхнутись.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, мені здається, найважче у дорослому житті – це вирішити, лягти раніше чи ще трошечки посидіти в телефоні.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. У ніч на 3 червня підрозділи Сил оборони України у Кронштадті, одна з баз Балтійського флоту МВФ Російської Федерації, уразили корвет типу «Стерігущий». За попередньою інформацією, йдеться про корабель «Бойкий». На борту судна підтверджено масштабну пожежу, результати і масштаби збитків уточнюються. Такі корвети є багатоцільовими бойовими кораблями ближньої морської зони, призначеними для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями, а також для ударів по берегових об'єктах. З 1 червня стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Програма орієнтована на великий і середній бізнес. Підтримка поширюється на проєкти будівництва газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних установок, об'єктів на біомасі та біогазі, систем накопичення енергії та іншої інфраструктури, яка підвищить надійність електропостачання. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачена можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проектам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. Подати заявку на участь у програмі можна наразі через 14 банків-партнерів. Їх кількість збільшуватиметься. Відбір та супровід проектів здійснюватиме Національна установа розвитку. Окрім нової програми, вже доступні кредити до 10 мільйонів гривень під 0% на генератори і газові установки, а також до 250 мільйонів гривень на енергетичні проєкти. В межах програми доступні кредити 5-7-9%. Американська столиця вп'яте приймала щорічну благодійну та культурно-дипломатичну акцію «Висаджування соняхів» перед посольством Російської Федерації у США, яка об'єднала членів українсько-американської громади, дипломатів, активістів та американських друзів України. Традиція солідарності з Україною була започаткована влітку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році американським публіцистом і громадським діячем Бенджаміном Віттесом, а постійний догляд і полив рослин упродовж років забезпечує активіст Конор О'Брайен. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ліг спати, ну і спав би. Так ні, на думку спало питання. Як називають мешканців міста Осло?

0: Dance FM. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама! На Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 4 червня, але це не скоромовка, а прогноз погоди. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 23. На півночі хмарно і дощитиме 17-20 вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода із дощами 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарно із проясненням плюс 23. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі 19-23 з позначкою плюс в день. І пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

Спириць FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, найкраща підтримка – це коли подруга каже: «Та нормально ти виглядаєш». І ти ж їй віриш.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Минулої доби, 2 червня, правоохоронці евакуювали 10 людей із прифронтових населених пунктів Запорізького району – Зарічного, Новоолександрівки, Комишувахи, Трудового та Новомиколаївки. Серед евакуйованих 2 дітей та 5 жінок. Під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, медичну, гуманітарну та соціальну, зокрема, безоплатне розміщення в тимчасових прихистках. СБУ та Нацполіція затримали завербованого Російською Федерацією 17-річного студента, який зливав рашистам позиції сил оборони на Харківщині. Як з'ясувало розслідування, його пріоритетними цілями були запасні командні пункти та укріпрайони сил оборони, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами. За матеріалами справи, російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у телеграм-каналах замовити фізичну розправу над своїм відчимом через сімейний конфлікт. Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з Російської Федерації, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на гунство в інтересах країни-агресора. Агенту повідомили про підозру. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В Україну надійшли 72 тисячі доз вакцини АКДП для щеплення дітей від дифтерії, правця та кашлюку. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Комбіновані вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця призначені для безоплатної вакцинації дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень. Дану вакцину вводять дітям у 2, 4, 6 і 18 місяців. Зазначається, що цю партію Україна отримала в рамках співпраці МОЗ із Глобальним альянсом з вакцин та імунізації. У межах цього партнерства закупівлю та доставку вакцин до України здійснює ЮНІСЕФ. Наразі вакцини зберігаються на національному складі та будуть розподілені між закладами охорони здоров'я в усіх регіонах України. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Дорослий – це тоді, коли йдеш узимку вулицею без шапки та розумієш, що дурний.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Сполучених Штатах, там, ой, таке коїться, Сашко. Значить,
2: що?
1: Хочуть Дональда Трампа на $250 вставити.
2: Намалювати. Ага,
1: так.
2: А чому 250?
1: Не знаю, чому саме 250, але співробітники бюро гравіювання, вони наголошували, що створення нової банкноти є досить тривалим процесом, який може займати роки.
2: От дуже хочуть нову купюру. Ну, подивимося. Хоча там кажуть, роками треба чекати. Мабуть, через роки і дізнаємося, чи буде така подібна купюра.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра четвер, 4 червня, але це не скоромовка, а прогноз погоди. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 23. На півночі хмарно і дощитиме 17-20 вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода із дощами 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарно із проясненням плюс 23. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, 19-23 з позначкою плюс в день. І пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, після 30 ми вже не фліртуємо. Ми просто тверезо оцінюємо, чи є квартира, чи стабільна психіка і чи нормальний тиск.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. Російські війська намагаються просунутися в районах Гришине, Роденське та Добропілля, щоб контролювати трасу Добропілля-Краматорськ. Про це заявив начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий. За його словами, кілзона просувається на 5-10 кілометрів кожні півроку. Російська Федерація також застосовує арт-установки «Козиріг» для підтримки піхоти. Проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить» оприлюднив список із 1059 студентів, завербованих Міністерством оборони Російської Федерації, просто зі студентської лави. Зазначається, що в опублікованому списку більше як половина становлять студенти першого та другого курсів. Зокрема, 80% переліку – це юнаки віком від 18 до 21 року. За даними проєкту, російське командування вже втратило в штурмових операціях щонайменше 7,5 тисяч чоловіків цієї вікової категорії. Від сьогодні відкрито реєстрацію на відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань «Ігри ветеранів 2026». Захід об'єднає ветеранів і ветеранок з різних куточків країни, де вони зможуть продемонструвати свою силу і витривалість, а також відчути потужну підтримку. Місто проведення – Луцьк, дати – 27 червня – настільний теніс, 28 червня – стрільба з лука, 4 липня – кросфіт. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, а також звільнених зі служби захисників та захисниць, які отримали поранення, травму чи захворювання під час виконання службових обов'язків. Реєстрація відкрита до 18 червня включно. Жіноча збірна України з волейболу розпочинає свій виступ у Лізі націй 2026. Перший матч турніру Україна зіграє сьогодні проти США в Канаді. Початок матчу о 18:00 за київським часом. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Автомобіль їде зі швидкістю 160 км на годину.
2: Ой, ну і швидкість. А що з нами буде, якщо відлетить колесо?
3: Не хвилюйся, в мене запасне є.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець ФМ.

Валяйся довго, бо посадиш кінескоп, очі, руки будуть лохматі. А зараз ці дорослі еволюціонували і вже з іншими дорослими по 3 години собачаться в інтернеті. І розказують, я вже 15 коментарів залишила, що це плаття синє, не золоте.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 4 червня, але це не скоромовка, а прогноз погоди. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 23. На півночі хмарно і дощитиме 17-20 вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода із дощами 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарно із проясненням плюс 23. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі 19-23 з позначкою плюс в день. І пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, я вам так скажу. Життя навчило мене головного. Якщо щось можна не готувати, не готуй.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині разом із мільярдами гривень відбулося за наказом Орбана. Про це стало відомо внаслідок розслідування видання «Телекс». За даними джерел видання, рішення про спецоперацію було ухвалене на найвищому рівні через політичний конфлікт навколо нафтопроводу «Дружба». Віктор Орбан запланував її як удар у відповідь. 1300 кілометрів з Польщі до Німеччини через Чехію. Вже влітку в Європі відкривають один із найдовших залізничних маршрутів, який стартуватиме від кордону з Україною. Про це пише Євроньюз. Сісти на рейс «Лео-Експрес» можна буде в Перемишлі, далі на шляху Краків, Прага, Дрезден, Лейпциг, а кінцева у Франкфурті на Майні. Уряд забезпечив безпрецедентний з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни. Таку заяву зробила Юлія Свириденко. На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Відремонтовано 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього полотна. Це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення. Надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики. Стики та евакуації. Українська тенісистка Марта Костюк свій півфінал на Ролан-Гарос проти нейтральної Міри Андрієвої зіграє завтра. Матч між тенісистками відбудеться на корті Філіпа Шатріє та розпочнеться не раніше 16:00 за Києвом. Наразі це всі новини. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, Юрка, ну розкажи, чого ти поліції? Діда здав і розказав, що він варить самогон. Мамцю, мені вже задовбалося пити чай без цукру.

0: Реклама на Перець ФМ. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пара в Австралії, яка одружилася просто в машині.
2: Навіть не просто в машині, а в машині під час поїздки автомийки.
1: Так. У них мала відбутися офіційна церемонія на Балі, але хлопець та дівчина вирішили розписатися на 9 місяців раніше. Тож вигадали такий креативний спосіб зробити це. Реєстратор провів обряд буквально за кілька хвилин, поки машина рухалася через тунель. Ну а замість обручок пара обмінялася гумовими качечками. Як жартівливий символ їхніх стосунків.
2: Ой, ну це ж справді, мені здається, запам'ятається на все життя.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: Прогнозувати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра четвер, 4 червня, але це не скоромовка, а прогноз погоди. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 23. На півночі хмарно і дощитиме 17-20 вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода із дощами 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарно із проясненням плюс 23. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, 19-23 з позначкою плюс в день. І пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: Still, my dear. На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, скажу чесно, іноді так хочеться пригод, але потім згадую, що завтра ж на роботу.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик. Постачання ракет ПАК-2 і ПАК-3 для України триває, а союзники готові й надалі фінансувати відповідні програми. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рюте. За його словами, хоча інтенсивні бойові дії завжди створюють ризики для наявних запасів озброєння, наразі це не впливає на поставки ракет для України. Генсек НАТО також наголосив, що Альянс працює над збільшенням виробництва ракет і систем ППО, щоб поповнювати склади в Європі та США і забезпечувати подальшу підтримку України. За словами Рюте, Україна разом із європейськими партнерами та союзниками по НАТО вже реалізує нові підходи для посилення протиповітряної оборони, і ця робота триватиме надалі. Президент Володимир Зеленський призначив Героя України полковника Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України. Олег Мироненко – командир 14-ї бригади оперативного призначення «Червона калина». Служить з 2014 року, брав участь у звільненні Харківської обласної державної адміністрації, воював на сході країни. Спочатку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Київщині, згодом контрнаступальні дії на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі. Мироненко є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами за мужність 2-го та 3-го ступенів. У 2025 році президент надав йому звання Героя України. В Україні знижується попит і закупівельні ціни на соняшник, оскільки переробні заводи зупиняються на профілактику та підготовку до нового сезону. Протягом минулого тижня закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% в Україні знизилися на 200-300 гривень за тонну, до рівня 31 300-33 тисяч гривень за тонну або 630-660 доларів за тонну без ПДВ. Документальний фільм «Залізна сотня» режисерки Юлії Гонтарук представлять у неконкурсній секції Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Фільм «Залізна сотня» розповідає історії трьох українських добровольців – шахти, танцюриста та гончара, які у 2014 році без військового досвіду долучилися до захисту України. Після 2 років на фронті вони намагалися повернутися до мирного життя, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року знову стали до лав захисників. Стрічку знімали упродовж 12 років. «Залізна сотня» – це єдиний фільм українського виробництва в програмі фестивалю 2026 року. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хотіла купити заспокійливе. Побачила ціну і заспокоїлась.

0: Реклама на Перець FM. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Перець FM.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ють.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Новий модний поворот 2026 року відбувся у чоловічій моді. Тепер мода на чоловіче взуття стає дуже сміливою. У тренди входять балетки.
2: Балетки?
1: Балетки для чоловіків. Так, бо це викупили, що це зручно. Балетки, снікерини.
2: Це точно не на дереві росте?
1: Точно. Та інші моделі, які ще кілька років тому асоціювалися виключно з жіночим гардеробом. Снікерини, це знаєш, що таке? Це таке поєднання, фактично, от таких макасін, типу балет, з кросівками.
2: Взуття називається як овочі та фрукти. Шановне панство, шокується.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 4 червня, але це не скоромовка, а прогноз погоди. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 23. На півночі хмарно і дощитиме 17-20 вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода із дощами 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарно із проясненням плюс 23. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі 19-23 з позначкою плюс в день. І пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, дорослі стосунки – це коли разом вибираєте не ресторан, а де дешевша доставка.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Протягом травня підрозділи Сил оборони України завдяки Middle Strike розширили географію та номенклатуру уражень російських логістичних вузлів, складів, командних штабів, систем протиповітряної оборони тощо. Упродовж минулого місяця під ударом опинилися, зокрема, три зенітно-ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С1», крім того, уражено чотири зенітні ракетні комплекси «Тор» та «Тор-М2», а також ЗРК «Бук-М3» та ЗРК «Оса». Також підтверджено удари по командно-штабній машині комплексу «Бук-М2» та береговій радіолокаційній станції «МИС-М1». Крім того, уражено низку інших радіолокаційних станцій. Окрім зазначеного, упродовж місяця вдалося уразити також 8 штабів, 25 пунктів управління безпілотниками, понад півсотні складів і ремонтних баз росіян. Миколаїв отримав від німецьких партнерів з Федерального агентства технічної допомоги 30 портативних зарядних станцій. У міськраді зазначили, що такі станції стануть незамінними там, де потрібна швидка та мобільна енергія. Вони мають велику ємність, підтримують одночасну зарядку багатьох пристроїв і можуть працювати як джерело живлення для критичного обладнання. У міськраді уточнили, що зарядні станції будуть розподілені відповідно до потреб міста. Міністерство оборони України законтрактувало 1500 мотоциклів для ЗСУ. Цей вид транспорту є одним із найбільш затребуваних засобів на фронті поряд із пікапами. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За словами очільника відомства, завдяки прозорій тендерній процедурі вдалося зекономити мільйони на додаткове забезпечення українського війська. У Індії в межах культурно-гуманітарного проєкту українського дипломатичного представництва «Мости емпатії» на базі однієї зі шкіл відбувся тематичний майстер-клас із петриківського розпису, присвячений місту-герою Херсону. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вчитель запитує учня.
2: Петро, ти чого вчора не був в школі?
3: У нас трапилося прибавлення в родині.
2: Ось як?
3: Братик чи сестричка?
2: Ні, бабуся нарешті вийшла заміж.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Завтра четвер, 4 червня, але це не скоромовка, а прогноз погоди. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 23. На півночі хмарно і дощитиме 17-20 вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода із дощами 21 з позначкою плюс в день. У Криму хмарно із проясненням плюс 23. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, 19-23 з позначкою плюс в день. І пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
3: Реклама. Знаєш мене.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що кілька союзників готуються посилити протиповітряну оборону вздовж східного флангу НАТО після того, як російський дрон впав на житловий будинок на території країни. Українські прикордонники за 5 місяців цього року затримали на державному кордоні або в прикордонні 5 тисяч осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон. Про це поінформував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що у травні прикордонники затримали 1100 порушників і спостерігається незначне збільшення кількості цих осіб у порівнянні з квітнем. Речник повідомив, що з початку року загалом було вже викрито 136 злочинних груп, що спеціалізуються на спробах переправляти людей через кордон у складі 510 осіб. Із них 34 групи у складі 120 осіб було викрито у травні. Щодо самих порушників і тієї кількості, яку ми затримали на кордоні, то більшість з них, 2600, були затримані на румунській ділянці, додав Андрій Демченко. Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро подешевшав на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер, 4 червня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 34 копійки, 1 євро – 51 гривня 52 копійки. Французький кінорежисер, п'ятиразовий номінант на премію «Оскар» Жак Одіар несподівано прибув до України у складі французької культурної делегації. Під час візиту автор стрічки Емілія Перес відвідав Київ і Бучу, де побачив наслідки російських обстрілів та познайомився з українською культурною спадщиною. Серед локацій, які побачив Одіар, були Софіївський собор, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка та Довженко-центр. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Ну.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Так, мій емоційний стан. Вийшов з себе, прийшов з себе, зайшов з себе, нагулявся, більше нікуди не йду.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Америці на весільну церемонію прийшли ведмеді.
2: Опа, тому що їх запросили? Чи навпаки?
1: Ну, хто ж сказав? Подружжя робила фотосесію під час церемонії, і фотографиня помітила незвичні тіні на деревах. Вона придивилася і зрозуміла, що це чорні ведмеді. Сама жінка не розгубилася і крикнула: «Ви не в списку запрошених!»
2: О, буває таке, знаєш, що родичі приходять такі, що як ведмеді оце от походять, все порозносять, все поїдять. І підуть.
1: І пофотографуються.
0: Ну. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Шукав свій рай, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, віря, не сила знань.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

Сьогодні в Україні День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!